guhdarin heja guhdarin radio delal hun mahal bernameya denge afrine guhdari dibin bi merabin.